Good evening, dear listeners. You're listening to the Slovenian Community Program here on Ethnic Radio Station 5 EBI at 103.1 on your FM dial, on digital radio at EBI World, and of course on the web at www.5ebi.com.au. My name is Rosemary. I hope that you'll enjoy this evening's program. Dobro večer, draga poslušalka in poslušalci. Danes je sreda zvečer, 10. junija, in v vaše domove prihaja po radijskih valovih 5 EBI FM, slovenska beseda in pesem. Danes imam članek o svetega Antona Padovanskega, ki goduje na 13. tega meseca. Trenutno sem še zmeraj brez računalnikom, tako da malo bolj po starinsko. Upam, da vam bo današnji nocojšnji program všeč.

Članek od svetega Antona Padovanskega pa sem vzela iz knjigo Praznično leto Slovencev, ki jo je napisal Niko Kuret. Ljudstvu je sveti Anton Padovanski eden izmed najbolj domačih svetnikov. Portugalski frančiškan, ki je leta 1231 umrl v Padovi v Italiji in že naslednje leto prejel čast oltarja, je pokopan v mogočni baziliki v Padovi. Tam nikoli ne zmanjka pobožnih obiskovalcev. V Solkanu pri Gorici živi izročilo, da je sveti Anton pri njih maševal. Njegovo češčenje so širili njegovi sobratje frančiškani, minoriti in kapucini. Posameč se tudi pri nas pojavijo še dosti zgodaj prve njemu posvečene cerkve, na primer sveti Anton v Slovenskih Goricah leta 1421. Toda pravi val svetnikovega češčenja prinese šele barok, to se pravi 17. stoletje. Tedaj je nastalo v Salburški nadškofiji in v Oglejskem patriarhatu kar 44 cerkva svetega Antona. V naših deželah prednjačeta Ljubljanska, ena farna cerkev in 8 podružnic, in Goriška škofija, okoli 10 cerkva. Tedaj se pojavijo številne bratovščine svetega Antona, na primer v Ljubljani okoli leta 1600 že 1000 udov. Te bratovščine širijo poročilo o njegovih čudežih. Na Slovenskem se je zelo priljubila tako imenovana smledniška legenda. To je zgodba o grajskem gospodu, ki od podložnega kmeta v drugo zahteva naj mu odrajta davek, čeprav ga je kmet že plačal gospodovemu umrlemu očetu. Stari premetenec namreč kmetu o tem ni dal potrdila. Tako se je obrnil kmet v svoji stiski do svetega Antona Padovanskega. Ta je vzel kmeta s seboj na visoko goro. Tam je velel hudičem naj gredo v pekel po pogubljenega starca. Ko so ga privedli preden, mu je ukazal naj izstavi potrdilo. Zdaj se je kmet lahko izkazal pred zemljiškim gospodom in se s tem rešil. Legenda se je našim ljudem svoje dni na moč priljubila. O tem pričajo številne panjske končnice in podobe na steklo, ki kažejo prizor, kako stoji pogubljeni starec s hudičem pred čudodelnim svetnikom. Barok je znal svetnike, ki so mu bili pri srcu, vernikom neverjetno približati. Sveti Anton iz Padove je bil med temi svetniki. Postal je ljudstvu nepogrešljiv pomočnik v najrazličnejših težavah, po ljudskem pojmovanju pravi čudodelnik brez primere. Sprva so si ga bili vojaki izbrali za svojega zavetnika, pozneje so se k njemu začela zatekati dekleta, ki bi bile rade imele moža, pa žene, ki so si ga želele ohraniti. Posebno pribežališče je še danes vsem, ki so kaj izgubili. Razmerje ljudstva do tega edinstvenega svetnika je bilo tu in tam močno domače, celo preveč domače, še tatovi so ga prosili za pomoč. Sveti Anton de Padova, pomagaj, da naj ukradeva. Pelikranci sejejo na Antonovo proso. Sveti Anton žito seje, sveti vid ga pa gre gledat tretji dan, da li gre žito van. Iz strani, iz korte, se mu priporočajo za dež. Mlada koruza ga je tedaj že potrebna, zato molijo, Bog daj dež in svet Anton, da bi rasel fermenton, da bi jedli otročici, da bi bili siti kot mušici. Nekaj posebnega je kobariški Antonov kres. Na Kobariškem so, po pripovedovanju Janez Navratila,
poprej kresovali po trikrat na večer k svetemu Ivanu in k svetemu Petru in Pavlu pa k svetemu Antonu. Pod koncem prejšnjega stoletja je bil Antonov kres glavni kres, ker je v Kobaridu tistega dne velik trg in je sveti Anton pa patron cerkvi na griču istega imena. Tod so tudi kurili glavni kres. Velika grmada je bila iz samega trna. Ko je kres nekoliko dogorel, so skakali čezen fantje, včasih tudi dekleta. Ob kresu so peli in vriskali, da se je razlegalo daleč v temno noč. Pod nebo so prožili tudi goreča okrogla kolesca ali četveroglate deščice, fagete. Ljudstvo je svetnika Padovanca včasih zamenjavalo s svetim Antonom Puščavnikom Prešičkom, ki goduje na 17. januarja in ga zato klicalo na pomoč tudi ob bolezni pri živini. Tako je bil deležen celo posebne pesmi iz Dobre polje. Svet Anton je šel v špansko deželo, tam je žvinca bolna ležala, Svet Anton je žegen sturu, žvinci je zdravje za dubu. Tako tuk, ljub moj človek, ko bi ti zbolu en volek, vsak bo rekel, Buh gavar in svet Anton, da bi šu enkrat z njim orat. Sveti Frančišek Asiški je pridigal pticam, sveti Anton pa po legendi ribam. Zato nadaljuje prejšnja pesem. Svet Anton je šu na guru, sveto roko vzdigne gori in začel je pridigvat, ribce po morju plavajo, glavce gori vzdigavajo, svetega Antona poslušajo, k njim je tak lepo pridigval, svete žegne jim je dajal. V prejšnjih časih je bil med ljudstvom razširjen žegen svetega Antona zoper skušnjave. Koroški bukovnik Andrej Drabošnjak je v svoj rokopisni molitvenik zapisal tudi rajme oziroma pesem o svetem Antonu, ki poveličuje njegovo pomoč v vseh nadlogah. V novejšem času verniki zelo radi darujejo za kruh svetega Antona oziroma milodare za reveže in prižigajo sveče pred njegovo podobo. Na njegov god so začeli blagoslavljati tudi lilije.

Zdaj iz knjige 101 slovenska prepoznavnost en članek o Ljubljanico. V Sloveniji ni bolj skrivnostne reke, kot je Ljubljanica. Na videz skromna rečica, ki se rodi na Vrhniki, teče po Ljubljanskem barju in skozi Ljubljano ter konča vzhodno od njenih mestnih vrat pri zalogu svoje razmeroma kratko pot v Savi. Njeno porečje se začne pri prezidu v žepu Hrvaške nedaleč od slovenske Sibirije Babnega polja kot potok Trbuhovica, ki kmalo za izvirom ponikne in se spet pokaže pod starim trgom in ložem v Loški dolini kot obrh. Na tej kraški zemlji ne zdrži dolgo na površini. V jami Golobina in v ponorih pri Danah na koncu polja se spet skrije v kraško zemljo, kjer teče komaj 2 kilometra, ko se pojavi kot obrh v izviru na robu Crkniškega polja in kot stržen na njegovem dnu. Na severnih bregovih Crkniškega polja si to vodovje po več poteh izbere od toke. Nekaj ga skozi ponore na dnu polja podzemsko odteče v močne izvire pri Bistri nedaleč od Vrhnike. Bolj znane vode pa poniknejo v velikih jamah, Karlovicah in Svinski jami pod Cerknico. Te vode se spet pojavijo na površju v Rakovem Škocjanu, kjer so v tisočletjih izlužile želske jame ter zgradile veliki in mali naravni most in tkalco jamo, v katero te vode, zdaj imenovane Rak, vnovič poniknejo. Po komaj nekaj kilometrih toka po temi se Rak pojavi v Rakovem rokavu ogromne planinske jame pri planini, kjer se pod zemljo med kapniki zliva v večjo podzemsko reko Pivko, ki se s tem imenom pojavi v Postojnski kotlini, ponikne v Postojnski jami, katere umetniška stvariteljica je in nadaljuje svoje božansko delo še v planinski jami. Obe reki pritečeta skozi velikanski jamski vhod pri planini kot reka Unica, ki se na kraškem planinskem polju obogati še s kakšno kraško vodo, na drugem koncu polja pa še

enkrat ponikne in končno priteče na dan pri Vrhniki kot Ljubljanica. Morda je zato na poti čez Barje in skozi Ljubljano tako zasanjana, ker je v njenih vodah toliko romantičnih zapisov in morda zaradi spominov na stare čase, ko je po njenih vodah od sotočja s Savo do izvira na Vrhniki plul na ladji Argo sloviti Jazon z Medejo in zlatim runom na krovu, ko je iz Črnega morja potoval po rekah do Jadrana in vmes razstavljeno ladjo menda nekako pretovoril čez Kras ter od tod domov v Grčijo. Najbrž je tudi to gensko zapisano v vodah Ljubljanice.

Dragi rojaki, kazalci na uri se pomikajo na pol osmo in se moram za nocoj od vas posloviti. V nedeljo popovdne ob dveh pa ste zopet vabljeni, da prisluhnete slovenski besedi in pesmi. Lahko noč od Rosemary.